kad bi život

prvi sutan. Jesen je napala na kej.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: Bože, di baš ja od svih sretnih cigana da se rodim baš kad zadremaš, da me ne blagosloviš, nikad ni ne osloviš, dok za nekim makar kakvim vašar raspremaš.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Torti i kolači.
3: Slatko srce.
2: Aranđelovac.
3: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
3: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
1: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti.

шагом часу само мирно чути. Говори на что, как узнать.

0: U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet u ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: kako zakles.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nekoliko dana nakon što raspiše parlamentarne izbore podneti ostavku na mesto predsednika države. Polako iznosim stvari, ja moram u svojstvu predsednika Republike da raspišem parlamentarne izbore, onda će proći neki dan i onda ću podneti ostavku, rekao je Vučić. On je izjavio da ukoliko njegovi saborci i ostali budu izrazili želju da bude kandidat za predsednika vlade, neće kampanju voditi sa mesta predsednika Republike, već sa mesta običnog građanina. Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka 17. jula u 15 sati. Litar evrodizela košta 220 dinara, dok je cena benzina Euro Premium BMB 196 dinara za litar. I dizel i benzin u odnosu na prošlu nedelju poskupeli su za po dinar. Podsećamo da je Ministarstvo financija najavilo ponovno smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka. Ukupni krediti privrede građana i preduzetnika na kraju juna ove godine bili su 4.626 milijardi dinara, što je rast od 1,7% u odnosu na maj. Najveći rast među pozajmicama građanima od 3,7% imali su potrošački krediti, objavilo je

Takmičare obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijave ekipa otvorene su do sutra. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 063 777 1661. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje toplo i sunčano vreme, temperatura u gradu pod Bukuljom u najtoplijem delu dana do 31 stepen, moguće je pojava izolovanih padavina. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: danas tu s tobom, sve je na svom mistu.
1: Salon lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Torti kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38 Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828 064 182 58 28.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Oduzete carinske roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 900

0: 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.

0: lepote, dospela je u Auschwitz, a onda su Nemci imali sjajnu militarističku praksu, pa su te lepe žene, koje su bile osuđene na smrt, naravno, ove prvo koristili u neke nepristojne svrhe, što je vama savršeno jasno. Ona kaže da ne zna broj ljudi koji je silovao, koliko ih je bilo, dokle da bi nije umršavala i ostavila toliko da više nije bila za upotrebu, i onda je dospela u barake, a dojeli su neku drugu mladu, i treću, i stotu, i koga sve. A sve su završavale na SNR-i. I ta žena jedne herojske ličnosti, posle svega toga što je proživjela, zamislite, proživjeti Auschwitz. Ej, i vratiti se u ovozemaljski život i uraditi takvo delo kako je ona uradila. To je nešto izuzetno. Ta moć kreativnosti, ta snaga, ta ljubav prema čovjeku koja njoj je ostala netaknuta, upravo s najvećem teroru koje čovjek može izvrtiti na čovjeka. Zadivljujući su zaista, a tako je njena skulptura. I tako dalje. Ovaj park je pun takvih životnih uspomene, takve lepote koja nije samo skulptorska, nije samo estetska, nego eksistencijalna, moralno-etička.
1: Sinoć je na maloj sceni u parku Bukovičke banje u okviru smotre Mermer i zvuci održano književno veče pesnika, pripovedača i romansijera Dragana Lakićevića. Više o tome u prilogu koji sledi. Sinoć je u okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci na maloj sceni u parku Bukovičke banje upriličeno predstavljanje književnog stvaralaštva pesnika, pripovedača i romansijera Dragana Lakićevića. Dragan Lakićević rođen je 1954. godine u Kolašinu, osnovnu školu završio je u istom mestu, gimnaziju u tadašnjem Titogradu, danas Podgorici, a studije književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prve pesme objavio je 70. godine prošlog veka u sarajevskim malim novinama i u Politici za decu u Beogradu, a prve pesničke knjige 1976. godine Između nas zima u izdanju Matice Srpske i Drugo lice u izdanju književnosti Omladine Srbije. Uredio je i priredio veliki broj knjiga, izdanja i edicija, među kojima i kolekciju Srpska književnost za decu u gotovo 100 knjiga. Sačinio više antologijskih izbora srpskih i svetskih bajki i srpske poezije za decu. Neke od pesama Dragana Lakićevića jesu i Drugo lice, Boginja iz mašte, Večni nomad, Zla godina, Pesma je tako blizu, Pesnik snega, Pesme jednog čitaoca. Dragan Lakićević pisao je i poeme, romane, knjige priča, antologije, kao i kritičko-istraživačke knjige. Za svoj književni rad dobio je i veliki broj priznanja. Smeli cvet, Saveza omladine Srbije, Orden Zlatni jež, književna nagrada Politikinog zabavnika, Zmaj ognjeni vuk, Kočićevo pero, Odzivi Filipu Višnjiću i mnoge druge. Sinoć je na maloj sceni u parku Bukovičke banje Dragan Lakićević govorio o svojim književnim počecima.
2: Počelo je kao kod svakog osjetivog čoveka koji je veoma mlad, a koji je mnogo pesmica naučio na pamet, pa onda i on propeva. I ja sam pre svega pesnik i bio na početku i ostaću na kraju. To je moja najvažnija preokupacija. I u onim knjigama proze ja sam bio u toj meri pesnik da je to gotovo malo više proza nego poezija. Počeo sam da pišem pesme negde pod kraj osnovne škole. Jedna od tih pesmica je negde između 7. i 8. razreda i sam znam i sada znam na pamet. Štidim se ja pomalo od nje, ali nisam je nikad zaboravio. I onda sam u gimnaziji sam pisao pesme i već sam tada objavio neke pesme u časopisima za književnost, ne samo za decu. A onda sam otišao na Filološki fakultet s namerom da izučim šta su pisali drugi pesnici i sveta i na srpskom jeziku. I u toj sam književnosti ostao do kraja. Sam ja poreklom iz srpske književnosti. To je moja najvažnija baština, ukupna srpska književnost i narodna i srednjovekovna i savremena i svaka druga. Najviše sam od svega toga pesnik. Ja sam se mašao raznih žanrova, samo se dramom nisam bavio i to sam sačuvao od sebe, nisam ništa pokvario. A pričama i romanima i knjigama za decu jesam se bavio i sad se pomalo tim bavim.
1: Dragan Lakićević ispričao je i zanimljivu priču o nastanku svojih prvih pesama.
2: To je neki trenutak gde sam se ja opredelio da budem pesnik i da se na taj način malo udaljim od svoga društva i od svoje braće. Bio je to izlet jedan na jednoj planini. Tu su nas lepo dočekali. U blizini se okretalo jagnje. Moja braća su igrala klisa ili čega se već moglo igrati. Ja sam bio u svemu tome s njima i ostao sam. Ali sam u jednom trenutku otišao, ne znam šta me to pozvalo, u neku šumu, bukovu, iza kolibe, kraj nekog jaza gde je voda tekla brzo, ali nečujno. I meni su se tada pojavile neke reči koje su imale neki svoj ritam. Ja sam našao parče od džaka za cement, ocepljeno ukoso i neku olovku i tu sam napisao te svoje prve rane pesme. Jedna od tih pesama koju sam i docnije preštampavao, iako je ona i rana i mlada i nije ni za kakvu lektiru osim za moju ličnu, ona ima naslov Prohuja jedna pesma. Ta pesma koja je prohujala je i ta pesma koju sam ja napisao na džaku za cement i zauvek naučio, i to je ta pesma koju sam ja pisao celog života od svoje recimo 16. godine pa do sada, do 72. To je sve ta jedna ista pesma. I ona još uvek huji.
1: Poznati književnik govorio je i o svom interesovanju za stare reči, o govoru Morače, Rovaca i Vasojevića uz koji je odrastao.
2: Ja sam deo detinjstva, pogotovo onog pre škole, proveo kod svojih baba u Morači, tu pokraj manastira Morače. Tamo se pričalo tim govorom. Taj će govor posle objediniti, sakupiti i vinuti u najveće visine srpske poezije Matije Bečković. To je govor Morače, Rovaca i Vasojevića. E sad, ja sam tada bio suviše mali, bio sam dečak da bih znao da je to, da to može biti književnost. Ali ja sam te reči pamtio kao nešto što je zvučno i slikovito i lepo, što je drugčije od onoga što govore moji drugovi u školi kad se vratim u rodni grad. Onda su mi stariji govorili, nemoj te babske riječi, to je zastarelo. A jedan mi je stric rekao, treba da te reči pamtiš i da ih zapišeš, pa da budeš kao Vuk Karadžić. Nadam se da me taj jezik nije napustio, sve zavisi ono o čemu se piše, ali sve ono što se piše o svetu iz mog zavičaja ima elemenata, ima slojeva, ima lepote tog starinskog jezika, tog dijalekta na kojem je Bečković ispevao one svoje veličanstvene poeme, reče mi jedan čovjek, Međa Vuka Manitoga i ostalo. Oluja. Nije se znalo gde je toj povorci kraj. Znalo se gde je početak. Znali su oni koji su ih poterali vatrom, bombama, koršumima, noževima. Poslednji Srbi, starci, žene, nejač, odlazili su iz srpske krajine pred mržnjom koja je palila njihove kuće. Odlazili su u zapregama i traktorima, u svakojakim vozilima, konjskim kolima, pešice. Nosili dragocenosti, pokućstvo, dokumenta u kojima piše da su to zbog čega ih gone, Milorad, Jovan, Dragan, Stevan, Milena, Vera, Nada, Ikonija. Neko ikonu, neko očevu sliku, neko igračku iz detinjstva, neko poslednju pršutu, da se preživi do Srbije, ako i Srbija još postoji. Neko je nosio strah, neko sram, glad i bol, a svi ukupno nosili su sve to ukupno. Bio je početak avgusta, plamen Ilinski. Nema vode, ali neprijateljske avijacije ima. Mitraljeze i pljačkaše sa zemlje podržava đavolja vojska iz vazduha, benzina nema, smrti.
1: Jo, Julski program Smotre umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se večeras u 21 sat na otvorenoj sceni. Publika će moći da uživa u koncertu Veče Vivaldija Beogradskog baroknog benda, dok će u ponedeljak 13. jula od 21 sat na otvorenoj sceni pozorišni program ovogodišnje Smotre otvoriti predstava Španska pita, u kojoj igraju Isidora Minić, Dragana Minić i Ivana Zečević, a režiju potpisuje Irfan Mensur. U Darosavi će 18. jula biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jedno mesto okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijave ekipa otvorene su do sutra. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 063 777 1661. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljiva. Prema najavama i ove godine okupit će se oko 100 izlagača, proizvođača lokalnih proizvoda, voća, rakije, kao i mehanizacije i stručnjaka iz oblasti agrara. Osim promocije šljive kao lokalnog šumadijskog zlata, posetioci Stragara mogu da očekuju izložbu domaće radinosti i voća, ulicu Šumadijske šljive i degustaciju raznih proizvoda. U organizaciji planinarskog društva Bukulja više od 50 planinara iz različitih planinarskih klubova Srbije učestvovalo je u desetodnevnoj visokogorskoj akciji na Pirinejima u Španiji i Andori. Tokom akcije uspešno su popeta dva vrha, pored uspona, učesnici su prešli i dve etape čuvene obalske trail staze Cami de Ronda na Costa Bravi, uživajući u jedinstvenim pejzažima Mediterana. U okviru putovanja obišli su i glavni grad Andore, Barcelonu, Cannes, kao i živopisno Sirmione na jezeru Lago di Garda u Italiji. Više o tome u prilogu Milice Radović.
3: Članovi planinarskog društva Bukulja, ali i drugih planinarskih društava u Srbiji imali su priliku da popnu dva vrha, kako u Španiji, tako i Andori, na još jednoj visokogorskoj akciji koju je organizovala licencirani planinarski vodič Ljiljana Vasić. Oni su se vratili sa ove akcije, a pored planinarenja i visokogorstva obišli su i više država, uživali i sa te turističke strane. Kakve se utiske nose? Upravo danas razgovaramo sa Ljiljom Vasić. Dobro nam došla sa još jedne akcije, dosta vas je išlo i verujem da ste se lepo proveli.
4: Hvala na pozivu i hvala evo što imamo priliku da ispričam šta sve mi organizujemo u okviru našeg planinarskog društva. Ovo je jedna akcija koju već ponavljamo, već drugi put, zaista je popularna zato što je to i jedna vrsta aktivnog odmora i visokogorska akcija na Pirineji. Znači, mi smo 10 dana prošli kroz 4 države, 7 dana smo bili u Španiji na Pirinejima i u Španiji, pored ta dva vrha, imali smo još dve akcije, a to su trail akcije. Ja moram da objasnim, cijela Costa Brava, koja je duga 570 km, je pešačka staza i ona se zove Cami di Ronda i podeljena je na 32 etape. Mi smo prešli 19. i 20. etapu, to je severno-južno Ljore de Mara i to je staza pored mora, znači gde se vi također i penjete i puštate, a usput onda malo obiđemo i neke plaže koje, eto, obični turisti ne mogu da odu, mogu, ali je zahtevno da se priđe do njih, tako da smo imali još dve trail akcije i imali smo posetu jednoj fantastičnoj botaničkoj bašti koja se također nalazi na toj trail stazi Svete Klotide i to je nešto fantastično što stvarno treba videti ako se ode na Costa Brava.
3: Kako su izgledali sami usponi, da li su bili komplikovani i kako je zapravo sve to prošlo? Kao što sam rekla, dosta planinara, dosta učesnika je bilo.
4: Jeste, svi su želeli da popnu te vrhove i to su vrhovi koji su u visini Triglava, Olimpa, znači nije lako popeti. Vrh Pik de Finestreles je 2823 metara, to je znači i već se kreće sa razređenim vazduhom, neki ljudi su već imali neke male simptome visinske bolesti. Imali smo lepo vreme i sreću, planinari su bili poslušni, to je jedna ogromna kolona ljudi koja je išla i svi su uspešno popeli taj vrh u Španiji. Taj vrh, moram da kažem, da se nalazi na samoj granici Španije i Francuske. Tako da vi grebenom kada prelazite, sa leve strane vam je Francuska, sa desne strane vam je Španija, a pravo u dolini gledate Andoru. I naš sljedeći vrh je bio jedan još viši vrh, to je bio najviši vrh Andore, Coma Pedrosa se zove, visok je 2943 metara i to je najteži zadatak koji smo imali u okviru ove cele avanture, a zato što se na njemu nalaze zaleđena jezera i gde smo morali da koristimo tehničku opremu.
3: I to je vjerojatno doprinalo još više upravo tom avanturizmu. Verujem da je bilo i nekih možda učesnika koji do sada nisu imali upravo priliku da se susretnu ni sa tom opremom, ni upravo sa takvim podnebljem.
4: Tako je, to prvi put, dosta njih je prvi put koristilo dereze, prvi put se susrelo sa ledom, prvi put se susrelo sa opasnostima. Kada vi idete na snijeg leti, kada se on topi i kada postoji ta opasnost, da puknu te ledene ploče na jezerima, jer vi prolazite pored zaleđenih jezera i penjete se uz taj sneg, znači može čak i cela kao lavina da krene dole do jezera, zaista jedna avantura gde su puna adrenalina, gde su opet svi koji su krenuli uspešno popeli i vratili se srećni i zadovoljni i dva visoka vrha zahtevna, stvarno ponos za sve i pohvale za sve učesnike ove akcije.
3: Rekla bih da je upravo tu organizacija nekako najvažnije, upravo i da bude raspoređeno sve prema danima, niste vi bili mjesec dana, to je sve ubačeno da kažemo manji broj dana, ali upravo zbog te fizičke spreme, odnosno umora, dobra organizacija je pola posla upravo da bi stigli da se odmore, pa da nastavite dalje upravo zbog svega toga što ste obišli.
4: Jeste, tako smo i pravili upravo tu organizaciju, znači jedan dan bude ta trail, šetnja, akcija, pa imamo znači uspon, pa onda opet lakša akcija, pa smo imali i izlet u Barcelonu, moram reći i ceo dan šetnje po Barceloni, da je jedna vrsta šetnje, tako je, pola grada pređete peške, pa onda jedan jači vrh i sve tako naizmenično i naravno imali smo u odlasku do Španije prvi dan smo imali Sirmione posetu tom prelepom gradiću na jezeru Lago di Garda u Italiji, gde smo imali aktivni odmor i kupanje, jer tu postoji neka pravila da vozač mora 9 sati da odmori, pa tako da mi smo to lepo organizovali da iskoristimo u Italiji da posetimo ovaj lep grad, a u povratku smo tih 9 sati iskoristili da posetimo Azurnu obalu u Francuskoj, grad Cannes, gde smo se takođe kupali i zaista 10 dana aktivnih, puni nekih aktivnosti, izleta, poseta, puno toga smo videli kulturno tih kulturnih znamenitosti, ono što treba videti, čak nam je falilo vremena.
3: Bili ste svakako i u Andori, obišli ste i glavni grad.
4: Andora la Velha, jedan predivan gradić u dolini, gde je mikroklima, gde je sve, liči na Švajcarsku, prosto liči na Švajcarsku i sve je čisto, grad ne pripada Evropskoj uniji, pa je to sve nama malo drugačije bilo, nije članica Evropske unije, ali znači država za sebe, ali moram evo ovako javno reći, cijene mnogo jeftinije nego u Srbiji i sam gradić je prelep, nalazi se na reci koja silazi sa planine, tirkizna boja, plava, ma svi utisci, eto sve, nismo imali zaista ovaj put ni jedan loš dan da je nešto loše prošlo onako.
3: Evo, sve ovo što, o čemu sada pričamo je zapravo ono što uvijek podlačimo, da mnogo toga planinarstvo može da donese. Cena samog puta, kako ste mi rekli i pre ovog razgovora, sasvim prijemčiva za naše građane, za sve ljude koji su bili, dosta toga obišli i vidjeli u tih 10 dana, i pravi odmor, sa druge strane priroda, okruženje, to je ono što planinarenje donosi sa sobom.
4: Pa jeste, eto, ja sam porodično mislim dosta u Španiji, ja sam to, kada sam sve to prvi put sama obišla, poželjala da i moji planinari iz mog kluba, evo, ne samo iz našeg kluba, nego i drugi dožive svu tu lepotu Pirineja, i onda sam se potrudila da tu nađem i hotele koji su gde su cene onako pristojne, da možemo da to sebi priuštimo, i na 10 rata to kad počne da se otplaćuje, tako da su zaista svi mogli to da priušte i da vide sve te lepote i Pirineja i Španije i Azurne obale i Costa Brave.
3: Utisci zaista fenomenalni. Da li sada planirate neki odmor, kada govorimo o planinarskom društvu Bukulja, ili tu imaju nekih još dodatnih letnjih aktivnosti?
4: Pa imamo stalo, znači naš program je prepun. Mi smo imali prošle nedelje našu akciju na Bukulji, imamo sada, očekuje nas ponovo i trekking liga, imamo posetu Crnoj Gori, zatim Rumunija, ima stalno neka dešavanja kod nas u klubu, ali evo, ovo je zaista bila najznačajnija akcija, da kažem, u ovoj godini, pa ćemo da vidimo šta ćemo u iduće godine isto tako nešto slično.
3: Sada su očekivanja svakako velika, od prirode, od uspona, od svega ostalo.
4: Jeste, ali eto, meni je drago da svi koji su krenuli, svi su i popeli te vrhove, zato što je tempo bio sporiji, prilagođen svima, i zato pozivam sve, znači, naše građane da se učlane, da ne misle da je to sad nešto, da oni to ne mogu da postignu. Mnogi su prvi put krenuli i popeli su ove visoke vrhove.
3: Svakako, evo, poziv za kraj, za sve Aranđelovčane, svakako da se pokrenu upravo učlane u planinarsko društvo, pa polako do sledeće godine i sledećeg leta steći će i tu kondiciju o kojoj verovatno brinu.
4: Da, jeste, ja stalno naglašavam, znači, da krenu, mi imamo te akcije u okruženju, da krenu sa nekim nižim planinama, pa onda po zemljama u okruženju, u Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji, sve to ima u našem programu, i onda javit će se i kod njih samih ta želja da krenu malo na neke više vrhove i da dostignu i čak i Himalaje, zašto da ne.
3: Naravno. Uvek kada imamo cilj, onda je lakše da ga ispunimo ako ga imamo ispred sebe.
4: Tako je.
3: Hvala ti puno, Ljiljo, na ovom razgovoru, i što uvek sa nama podelite sve aktivnosti. Eto, i donesete nam dah i Pirineja i Španije, Andore i svega onoga što ste probali.
4: Pa eto, poziv za sve vas da možda iduće godine se pridružite i da vidite. Ne znate koliko možete dok ne probate.
3: Tako je. Hvala ti puno.
4: Molim.
1: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Šumadije na lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom danas i sutra, koji će lokalno biti praćeni gradom i jakim vetrom. Prognoze kažu da nas u Aranđelovcu sutra u najtoplijem delu dana očekuje 27 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
5: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
6: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. prednosti imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
5: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, vikend je slobodan. Više informacija na telefon 064 18 25 828 064 182 58 28.
5: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila.

0: 727 550 i 063 17 99 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

Hvališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

Besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Torti, kolači,
2: slatko srce,
0: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.